0: Express на обича шија, дошират на њовен.
1: Ларг журмас, офр чендрас. Филоне ни је та ре, ватам њех километр нга чендра је чутетит. Аванти Резиденц, ние комплекс банесор и цили пър муш, те джида стандардет пър ние једма да мир. Аванти Резиденц.